0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 我们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何？
3: 誰がやったか分かるか？
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
4: 将軍、どうしますか？
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
4: 将軍、この私にワンウェイエンを捕まえさせてください。
3: 無用だ。奴は逃げた。お前はシュメイジャン。

0: 文苑，想出什么好办法去救徐子珍了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョーモハオの方は何か情報あるか？ジョーモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョーモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェンヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野の将軍、万円園の住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。

0: もうハオの方は物気の殻。しかしワンウェイユエン発見して交戦し一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 琳琳，现在过得怎么样？还不错。言不由衷了。如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。求求你救救我，他们会杀了我的。 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。可是我真的不知道。好好的想一想，这非常重要。
1: 想到了什么？皇军有赏。回去好好休息吧。大佐閣下，あのゴミをそのままに。なぜダメなんだ？ゴミにも利用価値がある。君は見たか？
2: 李林は諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンユエンらは必ずこの死に来る。それこそ機会じゃないか。
1: もしワンウェンユエンが殺しに来れば逃げられません。
2: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。
1: 準備はできてるか？はい。李林の周りには我らの兵が 怪しいものがいればすぐ発見できます。
2: よくやった。

0: 要等我。对，我想请小岛君喝茶。
1: 喝茶？
0: 对。
1: 对不起，我没有时间。
2: 大佐官，
3: あれ。
2: 大佐。
3: 小島君、何かあったか。
2: 門の前で李林を見ました。
3: おう、私が呼んだ。どうした？
2: どこか変でした。彼は私にお茶を。
3: 誘った？おかしいな。二人のスパイの死を何か知っているな。
2: 誰かがそう言わせているのでは。
3: 誰なんだ。

0: 你等可以进去了。大佐阁下，
1: 进来。
0: 李林，找我什么事？是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。
1: 你的心情我能理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。
0: 好，那您忙，我先走了。
2: どうした？電話によると、ワンウェンユエンが襲撃し、パトロール隊、哨戒、それらが襲われました。バカ、ワンウェンユエンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまではやり続けるぞ。
3: 大佐、それではどうすれば？
2: 李林、ワンウェンユエンにそそのかされたな。誰か！
0: 大佐、
2: 李林をここに呼べ。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
4: 刘排长，自己人。
5: 大佐，怎么回事？
6: 大佐被王文渊袭击了。不过，他们已经被我们击退了。他还受了重伤。
5: 真的？
0: 引け。

0: 走吧，老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はい。大佐閣下，敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリエ、你有什么要说吗？
2: 我交代，我全都交代，是王文渊，王文渊让我这么干的。放开！
3: 你还知道什么？
2: 我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。

0: 笹川君、どうか私にワンウェンイエンを任してください。
1: もう遅い。ワンウェンイエン捕まるのを待ってるほどバカではない。
2: リリ、把你所知道的全部说出来。
3: 行け行け。
4: 接下来我们应该怎么办？
5: 先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的盟员，对日本人来说值得信任。
4: 好，
5: 走，找李林。
6: 黄先生。

0: 你又找我干什么？
1: 王文渊他找我了，
0: 在哪里？他说过什么？他让我约您单独在茶楼见面。你约我去茶楼？太君，
1: 他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊，他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，集合してそこを包囲しますか。
3: いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか、手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。
2: 武士と呼ばせるつもりだ。すみません、中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。
3: はい。
1: 行くぞ。大佐阁下，我们发现了王文渊。
4: 在哪儿？快带我去！老板喝茶不？老板来喝茶，来喝茶喽！哎，太君，那个有人让我把这个交给你。

0: か。やつの死体を見つけさせろ。
1: はい。
0: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった、すまなかった。
2: 请进，周会长，你来了。找我有事儿。周会长，
3: 来，先坐下。

0: 報告です対策課、付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、浸り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。